Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Har det hendt at du har bedt for en situation, og så blev det bare værre? Det har jeg også. Men jeg blev overrasket, for Guds svar blev større end jeg nok en gang havde håpet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programproducent i B7. Vi læser fra Habakkuk 3, 17-19. Fikentræet springer ikke ud, og vintræene bærer ikke. Oljetræets frukt slår fejl, og marken giver ingen føde. Han har utryddet sauen af indhængningen, og det finns ikke fe i fjøsene. Men jeg vil fryde mig i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren, Herren er min kraft. Han giver mig fötter som en hind, og lader mig skride frem over mine høyder. Her er en som har mistet mye, og likevel er han optimist. Han har strevet, men strevet blir lønnet med tap. Likevel føler han sig rik. Hans optimisme knytter sig til hva han har fått til, hvor vellykket han er. Nej, han er optimist, fordi han har en stor Gud, som kan vende det bittre til fred, som giver han grund til glæde, selv i de vanskeligste tider. Jeg vil fryde mig i Herren, selv om båsen er tom. Jeg vil fryde mig i Herren, selv om avlingen slog fejl. Jeg vil fryde mig i Herren, for også nå er han god mot mig. Også nå gjelder frelsesverket. Også nå, og kanskje nettopp nå, er hans kraft hos mig. Også nå hjælper han mig og overvinder vanskeligheder. Her stod et udtryk, han lader mig skride frem over mine høyder. Når toppen er nådd på hva jeg kan klare, så giver han kraft til at klare mer. Ikke ved at presse, men ved at løfte. Løfte mig over, så jeg overvinder vanskelighederne. For ibland så bliver det værre, før det bliver bedre. Og det bliver tyngre, før det bliver lettere. Og det bliver mere håpløst, før sejren. Men Gud er den samme. Hans glæde og løfter er stabilt på topp. Jesus har ikke sagt at bare du følger mig, så bliver alle problemer løst. Men han har sagt, følg mig. Altså, jeg går foran. Og så skal jeg gøre dere til menneskefiskere. Han har heller ikke sagt, kom til mig. Så slipper dere alle problemer. Men han har sagt, kom til mig, og jeg vil give dere hvile. Noen tror Jesus siger, at dersom du ber til han, så ødelægger han dine drømmer. Nej, han siger, be til mig, og du skal få mer end du ber om. Du skal få se, at mine drømmer for dig er enda større end dine. Det kan bli tøft. Det kan bli noen motbakker. Ja, vi kommer ikke utenom vanskelighetene. Men Jesus går med oss gjennom alt. Han gir fred i stormen, kraft i motgangen og glede i smerten. Det var akkurat dette vi hørte om i begynnelsen av programmet. Fikentre springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetres frukt slår feil, og marken gir ingen føde. Men jeg vil juble i min frelses Gud. Herren er min kraft. Han giver mig fötter som en hind, og lader mig skride frem over mine høyder. Vanskeligheter var det en god del av, men gleden i Herren var større. Og nu skal vi få høre en sang, som heter «Jeg har en grund til glede», og det er Marit og jeg som synger.

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Mitt navn det Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen i livet så merker jeg at det en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg ute. Så der en velsignelse å hente, som henter meg tilbake til seg. Der det jeg hører til.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

på basis for hvordan vi kan få møte Herren med frimodighet. Frimodigheten kviler ikke på hva jeg har gjort eller hva du har gjort, men på det Jesus har gjort og som vi får del i ved hans nåde. Må Herren velsigne deg og din dag videre, og så er du hjertelig velkommen til å fortsette å lytte på Ord til liv. Det er ikke lenge til det kommer en ny episode der vi fortsetter denne serien. Inntil da, så må du ha en god dag videre.

0: Vi har altså besøk i studio av Johannes Finseth fra Nordmøre, som forteller en dramatisk og flott historie om sin bestemor først og fremst, og hun mistet mann og to barn I en alvorlig mineulykke I 1919. Når du, Johannes, var tenåring, da var vi kommet lenger enn til 1919, da var bestemora di en gammel dame, og hun var flink å skrive brev, og du fikk ofte brev fra henne når du ikke var hjemme.
1: Ja, jeg opplevde det I hvert fall som... Guttunge og utover Hun skrev brev Og vi som syklet på skolen Vi skulle stadig ha med brev Og poste Og ha en skare av brevvenner Og var fantastisk til å skrive Og når jeg gikk på folkehøgskole På Høgtun folkehøgskole Da fikk jeg brev fra bestemor Og det var så ufattelig Tenk at hun kunne skrive åt meg Så det var en opplevelse Og så fortalte hun om livet Da og hjem og alt Og var så god til å skildre Men så, ja, og I 1967, ja, jeg var også, da var jeg 17 år, og da laget jeg på sykehuset I Kristiansund, og jeg skulle operere en fot, det var en svulst, mistanke om det kunne være kreft, og jeg trodde faktisk jeg kunne dø. Og da var jeg veldig langt nede, da var jeg ikke rare karen. Men så fikk jeg brev fra bestemor, et langt brev. Til å skildre det som skjer på hemgården og det rundt henne. Og man så forteller også om at hun besøkt bror sin, han Jon. Det var han Jon som så en engel det når han var liten. Og han lå for døden og besøkte den. Og det siste hun så av en når hun for dere fra der han bodde, og han vinket Dotto igjen I vinduet der. En par dager etterpå så var han død. Ja, alt skulle være trist og lett for bestemor. Hun har mistet mannen sin og to sønner, og nå mistet hun sin kjære bror, og satt hun I stolen sin, og ikke kunne være med på begravelsen av bror sin. Hun skrev et dikt, et vers, som far min skulle lese opp ved Borå. Ja, hun var... Ja, alt skulle være trist og lett, men... Det hun skriver til slutt I brevet da, når jeg ligger på sykehuset der, så skriver hun til slutt. Uten Jesus har livet vært fånyttes. Jeg kan selv anbefale han. Han har aldri sviktet. Om jeg har vært troløs, har han vært trofast. Og så skriver hun helt til slutt. Hilsen fra din gamle, lykkelige bestemor. At det går an. Tenk å skrive det. Og her ligger jeg og synes synd på meg selv. Og det hun har vært gjennom, så kan du skrive den gamle, lykkelige bestemor. Da må jeg dra dyna over høvet der jeg ligger I senga, og da kommer tårene, og da skjønner jeg det. Jeg som, når jeg var guttunge, letet etter den engelen som jeg aldri fant opp I skyene. Det var da hun bestemor som var engelen min hele tiden. At jeg ikke har skjønt det, det var da hun som var engelen min. Ja. Så det Og det tenker jeg en dag I dag, ja, det var hun, ja. Og hva en engel gjør? En engel? Ja, det en som viser vei til Jesus. Ja, og det gjorde hun.
0: Og noe av det siste hun sier til det, eller skriver til det, det like før hun dør.
1: Ja. Det da gikk jeg på, da var hun 94 år, da gikk jeg på landbruksskolen, og da fikk jeg brev fra hun. Da sier jeg, da begynner jeg å skranke med hun, og da skriver jeg det på skriften, ja, og klarer ikke å følge linjen på arket, og men hun skriver hva som livet, det de holder på med, og så skriver hun til slutt, lykkelig den, som når alt farer hen, har Jesus og himmelen igjen. Det skriver hun til slutt, og ikke så lenge etterpå, så ringer en far og sier at nå jo bestemor død. Da gikk jeg på hybelen min, og så låste jeg døra, og da har jeg I lang stund, jeg orsket ikke å gå til kveldsmaten den kvelden på landbruksskolen.
0: Men hun har etterlatt seg et eksempel, så tross alt den tragedien som fødde I 1919, så det som står igjen etter Ellen Finseth faktisk dette lyse Jesus-vitnesbyrdet, både for det og for familien Ellersen.
1: Ja, det sant. Hun var... Den jeg gikk åt, det var som en guttunge som har sine problemer og problemer I livet, og synes så mycket gick emot så var det där jag fick freden och roen och så det den sett I mig hela livet jag och har bidragit med mycket för oss. Och så var hon inte bara var inte allvarlig, hon var inte trist. Hon var med på artigheter och vi och leka och vi flira och hon måste flira så vi trodde att hon inte fick pust igen. Hon var så fastlig. Så vi hade väldigt artig lag med
0: Den sista sangen vi ska höra I denna timmen, hvor vi har besök av Johannes Finset I studio, det är det så framför något är din sang och salige stund utan like. Den är du glad I.
1: Ja, den jag syns det är en seiersang alltså salige stund utan like. Han lever nu. Ja, det kan ju en sång med hjärtenlust. Och många gånger där jag som bodde då har jag igen dörren och takluka och då sånga så Ja, det är ingen som kunde sjunga som så här då. Helligvis var det bara jag som hörde det. Så det är artigt att sjunga sådana sånger då.

0: programmet Min Musikk så har vi med oss gjester som deler enten egne sanger eller sanger som de glad I og som har hatt en betydning I deres liv og trosliv. I dette programmet det Helge Åkernes som har med seg en gjest.
1: I denne serien vår Min Musikk som vi har startet her på Radio Sunnmøre så idag invitert Viktor Haram og ja, selv om han kjent for mange av våre lyttere som tidligere radiojournalist I Radio Sunnmøre over mange år så må jo du få si litt om deg selv, Viktor
2: Ja, takk for invitasjon hyggelig å være her igjen ja, Viktor Haram, ja, jo gift og tre unge fra Valdrøya, bott der hele mitt liv, nå lærer på Olsund videregående. Og jeg jobbet I radioen ja, I 20 år, var det vel, slutten av 90-tallet og fremover, til 2018-ish, tenker jeg. Så jeg har hatt kjennende studioer da.
1: Ja, det var litt artig at du sa ish, da, for at nå jobber du blant ungdommer, så jeg hørte at du har tatt opp den ish,
2: ja.
1: Cirka.
2: Veldig bra. ikke sant?
1: Du blitt ungdomlig på dine godt voksne dager.
2: Du vet, gjeng blant ungdommer hele tiden, så flukker jeg opp allting til, ikke alle, til noen sin forargelse, kanskje, men det går bra. Jeg stemmer I det. Det går fint.
1: Veldig bra. Viktor, når jeg ringte deg og så ville ha deg med på dette her, så jeg gjorde det for at jeg vet at du en musikkjenner også, var glad I god sang og musikk, og ditt her, ja, hva du tenkte da når jeg ringte om dette?
2: Ja, hva tenkte jeg? Ja, tenkte jeg, ser noe komme her, og jeg sette, ja, jeg vil kanskje begynne å tenke litt på hva musikk det som har betytt noe for meg opp gjennom tida. Kan jeg på en måte bruke låter som sitter på spesielle tidspunkter, så tenkte jeg, ja, der jo noen låter som fylt med en periode som jeg kan relatere til perioder I livet mitt, og så har jeg vært gjennom noe I siste året som også den musikk har vært til god hjelp I livet, ja.
1: Ja, og vi tar det helt tilbake, vi til barn og ungdom, Viktor, og så begynner vi rett og slett der, den første sången,
2: ja. Akkurat den første sången vet jeg ikke helt da, men I alle fall det som det med meg jeg alltid vært på bedehuset og I kirke, leir og så videre, så alltid, ja det jeg vil kalle meg en kristen hele livet, og da var det mye sangmusikk på bedehuset, salmer og sanger der, så opplevde jeg under ja, det her var, skal du hva det var, 70-tallet sikkert, så var det en taler på Bedehus som var veldig, veldig preget, ja, himmel og helvete da, og spesielt helvete, det var forkynt ganske sterkt og malerisk for en 12-åring som jeg var, som satt og hørte på det, så sterkt at det preget meg lenge, lenge etterpå. Og det var slik at jeg hadde opplevelsen av at tenk hvis Jesus kom igjen nå, så var det ikke jeg med. Og så jeg for meg alt dette her helvete som var som malerisk beskrevet fra talerstolen med ganske sterke ordlag. Så jeg var jo livredd hvor jeg skulle legge meg for å samle, det var I 12 år også, og tenkte at jeg begynte å grine, for tenk hvis Jesus kom igjen, jeg fikk ikke med meg for å hamne noe I. på den plassen som jeg ikke ville havne. Så jeg var veldig utrygg. Trodde jeg nok var jeg, altså, alt dette her. Og det var veldig, det var veldig slitsomt, må jeg innrømme. Men da var det en sang som jeg faktisk måtte lese eller synge for meg selv hver gang når jeg rammer for å få søve. Og det var faktisk en Lina Sandell-sang. Bredina Vida Vinger heter den, og den tror jeg faktisk, jeg husker faktisk at jeg glemt grein med sang faktisk, med den sangen men jeg somner da med den, så det går med trygghet da. Så sanger det betyr, kan bety ganske mye I livet altså I perioder og der kommer sanger som treffer deg som gir deg den roa du trenger, og den tilliten og ja, tryggheten da, I at ja, det sånn, jeg kan kvile I dine sangen, så det var egentligen mitt sånt, när jag började tänka lite tillbaka på vår sång, så var den sången, den tänkte jag, den borde jag kanske ta med, för den var den, en av de första som jag i alla fall kan huska och betydde väldigt mycket för mig i den perioden av livet. Så.
1: Mm. Det var det. Starkt att höra då om som 12-åring och den, ja, den ångsten det gick han att ha ut från det där och, ja. och du då väljer en Lina Sandell då som inte akkurat är en barn- och ungdomssång sånt sätt, men likväl en flott text som gav dig trygghet. Vi spelar den vid nu, Viktor, och så går vi vidare från det.

Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg dagens episode av Ord til liv. Jeg håper den kan ha vært med å minne deg om det historiske faktum at Jesus har gjort det han har gjort. Det står fast. Og at det er det som også skal få være vår basis for hvordan vi kan få møte Herren med frimodighet. Frimodigheten hviler ikke på hva jeg har gjort eller hva du har gjort, men på det Jesus har gjort og som er fordelig ved hans nåde. Må Herren velsigne deg og din dag videre, og så er du hjertelig velkommen til å fortsette å lytte på Ord til liv. Det er ikke lenger til det kommer en ny episode der vi fortsetter denne serien. Inntil da, så må du ha en god dag videre.

0: min sang är det Ole Andreas Høyberg som ska få välja sig en låt idag. Ole Andreas är ju artist. Har jag hört han synge flera gånger under artistnamnet Adam Cliff. Han sang faktiskt också en sång I bröllopet till mig och min Olav I 2015. Nu är jag spänd på vilken låt han väljer sig ut. Här ska du få höra Ole Andreas Høyberg.
1: Heter Ole Andreas Høyberg, jobbar I Emblem Bedehus forsamling og også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det en sang som jeg skrev når jeg var på vattnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Og så leste jeg en artikkel I Sunnmørsposten, en gammel artikkel om vattnebrya. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått I epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som det har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt I livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broe, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

0: Vi har lyttet på en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Martin Birkedal. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.
1: Vi skal få høre intervjuet Ragnhild Kristine Vartdal Espelund har gjort med Anna Henriksen. Anna, hun forteller om sin tur til Sør-Afrika. Før det får du Siri og Andreas Myklebust og Katrine Helland med «Eg undrast mang ein gong».

Jeg blir rørt til tårer når jeg tenker på at min mor bar meg I 9 måneder før fødselen. Jeg var omgitt av bønn, lovsang. Jeg hørte hun sang og ba der jeg lå I mors liv. Min mor, Marie Sofie,

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.